0: Este que aquí doctos.
1: Como te padre stari prosof tu.
0: Pravie nem lo purci, ja už lavo proso.
1: Doctos siste, prosof je domne piva lata kova skružin. Aš ta sazov kam njela svoj leto počet.
2: Aš ti i fregistatura.
1: Et ta sazov kam njela leto počet osmača česnac. Fejte, to roku se gledi se znami. Spiljama Gregor. Adote s franki sada dopi se gledi od Elja.
0: Jak to vite.
1: Nemo si ti se dalet. Sada dopi se od spracu. Skratka rosne moho papiru. Uvidite se to, odjevat!
0: Ča iste? O še polini papros.
1: Ak ti še ne dovolji?
0: Ča štjelat?
1: Ak to sažuvku, ozite ti na to štat!
0: Ano, opanoci, te tihe prave se patiči. Ach, tak dare, ach, tak dare! Šelečno, imate nazori, o advokate.
1: Ali vi to možete dostat? Suda ti dopiši, ali si ne mi takova šluta obalja. I prosotila se učite sa već sam učetjeni.
0: Dobro, mašino, ja se